0: Jeg troede i niven må bande på i nogle arme på kundanga. Der er jo ilo mili på at der køj i niven må.
1: More Satanghali on MOR, my only radio.